اہلِ بیتِ اطہار علیہ السلام کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور عرضِ ادب عرضِ اظہارِ عقیدت کے لیے اور تسلیت ان کی جد امجد کی پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فردن فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل ارجو سلام اللهم صل على

كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجم. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے. پروردگار نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے غم میں بیٹھنے کی, اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مشن کو جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا, سننے کی, بیان کرنے کی. ہم جانتے ہیں کہ یہ سعادت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو اس دنیا کے اندر کچھ ہی لوگوں کو ملی ہے. یہ بھی ہمیں احساس ہے کہ یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ اتنی آسانی سے نصیب نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنا خون بہایا, اور کسی ایک وقت میں نہیں, کسی ایک علاقے کے اندر نہیں, بلکہ ان 14 صدیوں میں جگہ جگہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی ہیں, جانساریاں کی ہیں, فداکاریاں کی ہیں, اور جو صرف اس ایک نسل کے اندر اس عزاداری کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں وہ بھی میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں, جو کم نہیں ہیں. یقیناً جب خدا کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا حساب بھی لیتا ہے. آپ کو اور ہمیں خدا نے یہ نعمت دی ہے, گزشتہ نسلوں کی قربانیوں کی بات دی ہے, اس نسل میں بھی قربانیاں ہو رہی ہیں. ہماری خدا سے دعا یہ ہے کہ خدا جس طرح تو نے ہمیں اس موقع پر اب تک زندگی میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب کی, ہمیں مرتے دموں تک اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے عزاداروں میں قرار فرما, ان کے جانساروں, ان کے وفاداروں میں قرار فرما. خدایا ہمیں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار نے سید الشہداء اس عزاداری کا آغاز کر رہے ہیں, اس میں شرکت کر رہے ہیں, ان کی عزت سربلندی کے لیے, حفاظت کے لیے, اور انشاءاللہ اس پرچم کو وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کی سعادت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد معجل رجم. پہلی مجلس کی مناسبت سے کئی اہم نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے, اور اسی دوران میں ان مجالس کے لیے, عشر مجالس کے لیے جو عنوان ہم نے ذہن میں سوچا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جہاں کہیں ہم پہلی دفعہ جاتے ہیں اس کے حساب سے بھی چند نکات عرض کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ پہلی دفعہ حاضر نہیں ہو رہے, یہاں کئی دفعہ ہم پہلے بھی حاضر ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ مقدمات ذہن میں ایسے ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ ہر عشرے سے پہلے بیان کر دینے چاہئیں, تو ان میں سے بھی بہت منتخب نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے, اور انشاءاللہ اس مجلس کے ذریعے سے اس عشر مجالس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس خلوص کو حاصل کرنے کے لیے جو مجالس کو ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نزدیک پہنچا دیتی, اس خلوص کو حاصل کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام خود مجالس میں تشریف لاتے, اور انشاءاللہ میری اور آپ کی یہ عبادت بی بی ام الائمہ کے حضور پیش ہو, ان کی خدمت میں, ان کی بارگاہ میں قبول ہو. اس سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. میرے خیال میں جتنے لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں اور جو بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں, ان کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ یہ جو واقعہ, یہ جو صورتحال ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی بھی ایسا غم کا واقعہ ہو

جس کو لوگوں نے 1400 سال سے اپنے سینوں سے لگا کے رکھا. خوشیاں منائی جاتی ہیں، غم کو منانا آسان نہیں ہوتا، اور غم بھی ایسا غم کہ جو ظاہری طور پر اور سطحی طور پر نہیں منانا ہے، شدت کے ساتھ منانا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی خوشی کا موقع مناتے ہیں، چونکہ ہمیشہ سے مناتے چلے آ رہے ہیں لہذا منا رہے ہوتے ہیں، شاید پھر وہ خوشی بھی باقی نہیں رہتی. حقیقت یہ کہ جو میں اب احساس کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے مواقع جو ہمارے معاشرے کے اندر خوشی کے موقع ہوتے ہیں، منائے بھی جاتے ہیں، لیکن اب دلوں میں وہ خوشی رہی نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ اور رسم و رواج ہیں جو منائے جاتے ہیں لیکن وہ گہرائی نہیں رہی ہے. لیکن بحمد اللہ یہ سید الشہداء کی عزاداری ہے جس میں اتنی گہرائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف لوگوں کا گریہ دیکھنا ہی کافی ہے. جب لوگ گریہ کرتے ہیں، جب لوگ ماتم کرتے ہیں، جو شدت ہوتی ہے جذبات کی، احساسات کی، اور لوگوں کا اس کے اندر انوالو ہونا، وہ سب دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ظاہری معاملہ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی گہرائی سے. جو میرے اور آپ کے ذہن میں سب سے بڑا خطرہ ہونا چاہیے، اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ عزاداری سید الشہداء کا تحفظ، جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں تحفظ، تو ہمیں لگتا ہے جیسے تحفظ ہمیں دشمنوں کے سامنے چاہیے. میرا اپنے خیال ہے تحفظ ہمیں باہر کے دشمنوں سے درکار ہو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اصلی جو تحفظ چاہیے وہ ہمیں اندرونی مشکل کا چاہیے، اس کے اوپر توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب یہ جو ہماری اپنے مسائل ہیں جس سے ہمیں تحفظ لانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اور پلان کرنا پڑے گا، ان میں چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ عزاداری کا سلسلہ ہے، یہ دنیا کے ظاہری روٹین سے بہت ہٹ کر ہے. آپ کو دنیا میں اتنے لوگوں کو موبیلائز کرنا ہو تو پتہ نہیں کتنے مہینوں آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اتنے لوگوں کو گھر سے بلانا ہو اور کسی کو دعوت بھی نہیں دینی، لوگ خود گھر سے آئیں گے، یہ آسان کام نہیں ہے. اگر میں آپ آرگنائزر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ ہماری حماقت ہے، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. اگر اس میں اہل بیت کی توجہ نہ ہوتی، ہم کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. لہذا اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے عزاداری کو بچایا ہے، تو میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بالکل نادانی ہوگی. ہم نے عزاداری کو نہیں بچایا، عزاداری نے ہمیں بچایا ہوا. ہم وہ قوم نہیں ہیں جو عزاداری مناتی ہے، عزاداری وہ ہے جس نے ہمیں قوم بنایا ہوا ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے، آپ کے ذہن میں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ ہم کسی احسان، کسی منت کے تحت یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ سید الشہداء کا لطف و کرم ہوا کہ انہوں نے ہمیں اس کام میں یہاں آنے کی اجازت نصیب کر دی، اور میں اس میں بلا کسی تکلف آپ کی خدمت میں عرض کروں، سید الشہداء کے ذکر کے لیے خدا کے پاس کمی نہیں تھی. جب اس دنیا کے اندر بھی کوئی سید الشہداء کا ذکر کرنے والا نہیں تھا، تب خدا چرند و پرند و حیوانات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے امام حسین کا ذکر کروا رہا تھا. اور جیسا کہ میں اور آپ زیارتوں کے اندر پڑھتے ہیں، ان فرشتوں پہ سلام کرتے ہیں جو سید الشہداء کے مرقد پہ موجود رہتے ہیں، جو سید الشہداء کے مرقد میں مقیم رہتے ہیں. المقیمین فی مشہدک حافین بقبرک، خدا ذکر سید الشہداء کسی بھی وسیلے سے کروائے گا. یہ تھا کہ ہمیں ایک سعادت نصیب ہو رہی ہے. اگر ایسا ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، کون سی ایسی غلطی ہوتی

ہیں جن کو مجھے زیادہ اہمیت دینی پڑے گی. اب ان میں سے چند چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے عرض کروں گا. یہ اصلی ٹاپک نہیں ہے لیکن پہلے دن کی مناسبت سے. مثلا مجھ سے یہ سوال بہت زیادہ ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں بار بار ہوتا ہے اور آپ کے سامنے بھی شاید ہوا ہو, وہ یہ کہ ہم یہ جو مجلس کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں اس میں ممبر ہے, ممبر کے اوپر ہم اصرار بھی کرتے ہیں اور ایک طرح سے یہ مونولوگ ہے, یعنی ہم نے صرف بولنا ہے اور مجمع نے سننا ہے, بعد میں شاید سوال جواب کا کوئی اور سیشن ہو, اس میں اس وقت گنجائش نہیں ہوتی. یہ جو طریقہ کار ہے اس میں ہم بولنے کے علاوہ کوئی اور ویژول ایفیکٹ نہیں ڈال رہے ہوتے, یعنی مثلا کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے جو ساتھ ہو رہی ہو. اچھا, دنیا کے اندر جو کانفرنسز ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, اس کے اندر معمولاً سپورٹ کے لیے کوئی ویژول اور جو آڈیو ایفیکٹ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. آیا ہمیں اپنی سنت پہ باقی رہنا ہے جو یہ ہے, یا اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. آپ جس طرح سے یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ظاہر ہے کہ آپ اپنے ذہن کے مطابق جو بیٹھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوگا اس کے حساب سے بیٹھیں. چند سال پیچھے چلے جائیے, ممکن ہے کہ بہت زیادہ حساسیت ہو کہ یہ بیٹھنے کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے, ممکن ہے. یعنی میں اگر اپنے لڑک پن کو سوچوں تو مثال کے طور پر میری جو نوجوانی کا ٹائم گزرا وہ ایران کے کسی علاقے میں تعلیم کے لیے گزرا. وہاں یہ سوچنا ممکن نہیں تھا کہ آپ کسی استاد کے سامنے جائیں گے اور چار زانوں بیٹھ جائیں گے, آپ کو دو زانوں بیٹھنا ہوتا تھا. تو مثلا مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ گئے اور عزاداری ہوئی اور یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب جب تھک گئے تو کیا کریں, وہاں تصور نہیں تھا. تصور تھا کہ نہیں, آپ نے اتنے احترام سے بیٹھنا ہے جیسے اہل بیت وہیں تشریف فرما ہے. صحیح. اچھا, یہ کمپرومائز ہم نے کر لیا یا نہیں کیا؟ یہ کر لیا آپ نے. شاید مشکل نہیں ہے, شاید مشکل نہیں ہے, لیکن میں ایک وارن صرف کرنا چاہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ اپنی آسانی کے لیے ہم ہر چیز پہ ہی کمپرومائز کرتے چلے جائیں. یہ دیکھ لیجئے, اس پہ ہم نے کر لیا, کوئی مشکل نہیں, لیکن صرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہاں تک جانا ہے اور کون سی جگہ ہے جس کے بعد ہم یہ کہیں کہ نہیں, اب آسانی اور مشکل کا معاملہ نہیں ہے, اب ہمیں مشکل کے ہونے کے باوجود بھی سنبھالنا ہے اسے. اس کو ضرور دیکھتے رہیے گا. مثلاً میں خود حساس ہوں اس معاملے کے اوپر, پہلے دن ہی عرض کر رہا ہوں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری جیسی نسل دو نسلوں کے درمیان برج اور پل کا کام کر رہی ہے. ہم اگلی نسل کو ابھی یہ بتانے کے قابل ہیں کہ پچھلی نسل میں کیا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ونڈو 10-15 سال سے زیادہ کے لیے نہیں ہوگا, اور اس کے بعد پھر شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو اگلی نسل کو یہ بتا جائیں کہ پچھلی نسل میں کیا تھا. تو اب ممکن ہے کوئی طالب علم مجھ سے پوچھے کہ آپ کو اس میں خطرہ کیوں احساس ہو رہا ہے. ہاں, ایک سادہ سی بات ہے, میں نے اس ممبر کے اثر کو 1400 سال مجلس چلتے دیکھ لیا ہے. کیا آپ نے کوئی سیمینار دیکھا ہے جو 1400 سال چلا ہو؟ کیا آپ نے اس کے علاوہ کوئی پیٹرن دیکھا ہے جو 1400 سال چلا ہو؟ نہیں دیکھا. تھوڑا سا حساسیت دکھانی پڑے گی, کچھ چیزوں کو شاید آپ کمپرومائز کر لیں, مشکل نہیں بنے گی, کچھ چیزوں پہ مت کیجیے گا, بات بہت مشکل بن جائے گی, پھر آپ سنبھال نہیں پائیں گے. تو ایک بالکل سم اپ کرتے ہوئے, ہر وہ چیز جو عزاداری کے تقدس کو کم کرے اس کا مقابلہ کیجیے گا, اس کی سیکرڈنیس کو, اس کو کم کرے اس کا مقابلہ کیجیے گا. تو مثال کے طور پر بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, ممکن ہے کہ میں بار بار ڈرتا ہوں, ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن ہم اپنے تجربے سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ایشو ہے. دین میں

خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر پامالی آتی ہے, دین ختم ہوتا ہے, تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اس کے تقدس کا ختم ہونا ہے. جیسے ہی تقدس ختم ہونا شروع ہوتا ہے دین ختم ہونا شروع ہوتا ہے. تو آپ کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیجئے گا جس سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی مجلس کے کسی تقدس میں کمی آئے, یہ لوگوں کے لیے روٹین بننے کی طرف جائے. اس کو اہمیت دیجئے گا. مزید پوائنٹس میں آپ کی اپنی فکر کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے مزید حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پہلی بات خلوص, دوسرا پوائنٹ تقدس, تیسرا پوائنٹ. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کوئی مادی معاملہ نہیں ہے. یعنی بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک موقع پر کسی بھی غلط اور صحیح طریقے سے لوگوں کا ہجوم لگا لیا اور یہ ہدف تھا. نہیں, یہ مسئلہ نہیں. یہ ایک سال کا معاملہ نہیں ہے, یہ صدیوں کا معاملہ. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں, میں جو یہاں پر ہوں, ہم لوگ مر جائیں گے. اس کام نے پہلے بھی چلنا تھا, آگے بھی چلے گا. کسی بھی صورت میں, کسی بھی صورت میں غلط بیانی کو حصہ نہیں بنائیے گا. غلط بیانی کیا مطلب؟ یعنی مثلا فرض کریں مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا میں مصائب کو ایسے پڑھوں گا جس سے لوگوں پر اثر ہو, شاید اوتھینٹک نہ ہو. نہیں, یہ مت کیجیے. کیوں؟ شاید آج آپ کو کوئی اثر مل جائے, آگے اس کا کیا اثر ہوگا یہ آپ نہیں سنبھال پائیں گے. آگے بھی اثر ہو جائے گا. کیوں؟ ایک بہت سادہ سی بات ہے, چونکہ یہ ایک مانوی عمل ہے. سچائی مانوی طاقت ہے, جھوٹ مانوی عذاب ہے. اس سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملنے والی. جس طرح میں نے عرض کیا, خلوص مانوی طاقت ہے, دکھاوا مانوی مصیبت ہے. اس سے آپ کو مدد نہیں ملنے والی. تو آپ اپنے اس طریقہ کار میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھیے گا جس کو کل دنیا کے سامنے آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں, جس کا آپ دفاع نہ کر سکیں. 100% سچائی پہ رکھیں, 100% اوتھینٹک کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اور میں یہ کام کریں گے, پوری دنیا کے سامنے طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے دفاع کریں گے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز کیا کہ کوئی چیز ایسی آ گئی جو اوتھینٹک نہیں تھی, پھر آپ نہیں سنبھال پائیں گے. پھر دنیا میں آپ کے اوپر اعتراض کرنے والے بھی بہت ہوں گے, اور آپ ہسٹوریکلی اس کو اکیڈیمک لیول کے اوپر ثابت بھی نہیں کر پائیں گے. تو تیسرا پوائنٹ جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے سچائی پہ مبنی رکھنا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اور مکس اپ نہیں ہونی چاہیے. میں چوتھے پوائنٹ کی آپ کو اور زحمت دوں گا, اور اس کے بعد اپنے موضوع کو آپ کو بیان کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیا جو کچھ یہ انجام پا رہا ہے اسپریچول ہے؟ 100% میٹیریل نہیں ہے, اس میں اسپریچول ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. کیا ہم یہ کریں کہ اس میں سے جذبات نکال کر صرف لاجک, صرف منطق, صرف فلسفی کے اوپر رکھیں, جذبات نہ ڈالیں؟ نہیں. اگر اس میں سے جذبات نکل گئے, یہ باقی نہیں رہے گا, یہ باقی نہیں رہنے والا. تو مثال کے طور پر یہ تین چار پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس کی ڈیٹیلز میں امپلیمنٹ کر کے نہیں دینا چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں آپ خود اس کو امپلیمنٹ کریں. مثال کے طور پر, آیا مصائب کے اثر میں رونا اہمیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ بہت اہمیت رکھتا ہے, بہت اہمیت رکھتا ہے. تو کوئی بھی ایسا کام جو مجھے اور آپ کو اس جذبات سے روکے, آپ کو کسی صورت میں نہیں کرنے دینا ہے. ایسی کوئی کام نہیں ہونے دیجیے گا. تو مثال کے طور پر میں دوبارہ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, خدا نہ کرے اگر ہمارے کچھ بچے ایسے ہوں جو اس معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھیں, اس فرش کے اوپر بیٹھ کر کوئی ایسا کام کریں جو تقدس کے خلاف ہو, اور آپ یہ کہیں کہ مولانا اس معاشرے میں بچوں کو روکا نہیں جاتا, تو میں آپ

کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بہت بڑا رسک لیں گے یا بہت بڑا رسک لیں گے. اس معاشرے میں بچوں کو روکا جاتا ہو یا نہ روکا جاتا ہو عزاداری اہم ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسی چیزوں کو بھی الاؤ کر دیا جس میں تقدس نہیں ہے, یہ بچے ہیں, یہ بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے, تو کوئی کھیل رہا ہوگا, کوئی کود رہا ہوگا, کوئی ایسا کوئی کام کر رہا ہوگا, آپ یہ مت سوچیے گا ہمیں اس کو بھی برداشت کرنا ہے, نہیں, اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بچوں کے ساتھ سختی کر رہے ہوں گے, نہیں, بچوں کے ساتھ ظاہر سختی نہیں کرنی ہے, لیکن تقدس کے خلاف نہیں جانے دیجیے گا, اس کے خلاف کبھی مت جانے دیجیے گا. اسی طرح مثال کے طور پر, بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بہت بچکانا سی شاید بات لگے آپ کو, تو مثال کے طور پر اس وقت شاید کچھ بچوں کی, حتیٰ بڑوں کی عادت ہوتی ہے, وہ کچھ ہر وقت کھانا چاہتے ہیں, پینا چاہتے ہیں, الاؤ مت کرنا. میں دل سے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, خدا کا واسطہ الاؤ مت کیجیے گا, یہ مت کیجیے گا. کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم بعد میں کیا ہونے والا ہے, پھر اس کا تقدس ختم ہونا شروع ہو جائے گا, اس کے اندر جو جذبات انوالو ہونے چاہیے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان چند پوائنٹس کو اہمیت دیجیے گا. آپ اور میں بہرحال کسی ایک مشکل کے سامنے, اس مشکل کو ہمیں حل کرنا ہے, اور میں انشاءاللہ بعد میں بھی اس پہ عرض کروں گا کہ کس طریقے سے معاشروں سے نکل کے جو نسلیں جاتی ہیں وہ کس طرح مشکل میں پھنستی ہیں. یہ کبھی ایک دن میں نہیں ہوتا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس مطلب سے آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال میں تھوڑا سا بیٹھنے میں ہمیں زیادہ بہتر مینیج کرنا ہوگا, یہاں جگہ کافی خالی ہے, وہاں جگہ کم ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں زحمت دوں اٹھنے کی, لیکن بہرحال جگہ کا مسئلہ ہے. درود پڑھتے ہوئے یہ جگہ جو خالی ہے اس کو بھرنے کی کوشش کر لیجئے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل رجم. عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. میں ان تمام پوائنٹس کو جمع کرتے ہوئے صرف آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا. دنیا میں یہ کام کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ کوئی دین کسی علاقے میں بہت طاقت کے ساتھ ہوتا ہے, پھر وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ عمل اس وقت بھی اسی طاقت کے ساتھ جاری ہے. میں اس کی مثال معمولاً یو کے کی دیا کرتا ہوں. آپ میں سے جو لوگ یو کے جا چکے ہیں, اکثر لوگ جا چکے ہوں گے, شاید ہی کوئی گلی محلہ ایسا ہو جہاں پہ کوئی چرچ نہ ہو. یہ ملک عیسائیت کے بڑے مراکز میں سے ایک مرکز تھا, اور یہاں پہ جو چرچز ہیں وہ آپ جانتے ہیں کس کس تاریخ کے ہیں. تو اسلام کے اعلان سے پہلے کے چرچز وہاں موجود ہیں, اور پتہ نہیں کتنے چرچز ایسے موجود ہیں جو اسلام کی پہلے 100 سال کے اندر وہاں بنے ہوئے تھے. اتنی خدمت ہے ان کی, اور جو ڈیڈیکیشن تھا اس میں, اور جو کچھ بھی تھا. اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت کی یہ صورتحال ہے کہ کرسچینٹی کا مرکز ہونا تو چھوڑ دیجئے, اس وقت یو کے میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ لادینیت ہے, ایتھیزم, مذہب سے دوری. یہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جس کے چپے چپے پہ چرچ ابھی تک بنے ہوئے ہیں, ابھی تک بنے ہوئے. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اور کئی دفعہ اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر ایک, وہ کون سی چیزیں تھیں جو ایک ملک کو اتنا دیندار ہونے کے بعد اتنا بے دین کر گئی, وہ کیا تھا؟ نمبر ایک. نمبر دو, اس سے بھی اس کے برابر کا اہمیت کا پوائنٹ ہے, وہ کیا؟ جب یہ عمل شروع ہوا تھا بے دین ہونے کا, ان لوگوں نے احساس کیوں نہیں کیا تھا؟ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہ شروع ہو چکا ہو, ہم بھی احساس نہ کر رہے ہوں؟ اس کو سوچئے گا. یہ جو میں نے 4 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے, یہ اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے عرض کیے کہ میرے خیال میں ہمارے معاشروں میں یہ عمل شروع ہو چکا ہے.

اور اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اور آپ خاص کر جو اپنے معاشرے سے نکل کے کسی اور معاشرے کے اندر، جس کو میں نیوٹرل معاشرہ نہیں کہہ پاؤں گا، اگر آپ ہیں، اس کا مطلب ہے یہ خطرہ آپ کے سامنے کئی گنا زیادہ ہے. اب آپ کا یہ کام رہ جائے گا کہ بھئی یا تو خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، میں اور آپ ان یو کے والوں کی طرح ہو جائیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کا محبوب دین تباہ ہوا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور اب وہ اس جگہ پہ آ گئے، یا میں اور آپ ہوشیار ہو جائیں، اس تصویر کو پہلے سے سمجھ لیں جو دیواروں پہ بننے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو اس کا مقابلہ کرنے میں بہتری میں کر سکتے ہیں وہ کر گزریں. ہمارے پاس بہت بڑی یہ خوبی ہے جو ان کے پاس نہیں تھی. وہ اگر اپنے دین کو شدت سے اختیار کرتے تھے، ان کے بے دین ہونے کا عمل اور تیز ہو جاتا تھا. آپ کے پاس ایک خوبی ہے جو اہل بیت نے آپ کو فکر دی ہے، اس سے زیادہ لاجیکل، فلسفیکل، ریشنل فکر دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ اس پہ اصرار کر لیجئے. اپنے بچوں کے سامنے بھی آپ ڈیفینڈیبل ہوں گے، ان کو بتا بھی سکیں گے، اور پوری دنیا کے سامنے آپ اپنے اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے پیغام کو پہنچا بھی سکتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا یہ 3-4 پوائنٹ ضرور سوچنے پڑیں گے. ان تمام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں موضوع کی طرف آتا ہوں، اور موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ تو وہ خطرات تھے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ہم سب ایک محبت کے ساتھ، ایک عقیدت کے ساتھ، اور ایک فکر کے ساتھ کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دے کر کوئی کام انجام دینا چاہتے. یہ جو ساتھ دینا ہے، اس کے لیے عربی میں، فارسی میں، بہت حد تک اردو میں نصرت کرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، کسی ہدف کے لیے، کسی مقصد کے لیے. سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، یہ جو میں اور آپ کہہ رہے ہیں امامت کی نصرت، جس کو مدد کی ضرورت ہے وہ کون ہے؟ ہم نے مجلس کے لیے جو عنوان رکھا ہے وہ رکھا ہے عصر حاضر میں امامت کی نصرت. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مجھے یہاں دو ٹاپکس کو پہلے سے ہی سوچنا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ جب میں کہہ رہا ہوں امامت کی نصرت اس دور میں کیسے ہونی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھ لوں یہاں نصرت کی ضرورت ہے کسے. آپ اپنے گھر سے نکلے عزاداری سعید و شہدا کے لیے، عزاداری کو ضرورت ہے یا آپ کو ضرورت ہے؟ یہ اچھی طرح سوچ دیجئے گا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، میں تکلفاً کوئی چیز کہہ رہا ہوتا ہوں، آپ کو معلوم ہے حقیقتیں تکلف پہ نہیں چلتی، حقیقتیں اندر کی باتوں پہ چلتی ہیں. اندر سے اپنے دل کی گہرائی سے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا کہ جو آپ سعید و شہدا کے غم میں یہاں تک آئے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ اگر کوئی یہ کہے ہاں مجھے اس سے کچھ ملنا ہے، تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ کو اس سے جو ملنا ہے اس کی اہمیت آپ کے لیے کتنی ہے؟ کیا ملنا ہے آپ کو؟ اچھی طرح اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا. شاید آپ کہیں گے بہت سادہ سا سوال ہے، لیکن میں کہوں گا تھوڑا سا وقت لگائیے اس کے اوپر، اور جتنی گہرائی آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا. مثلاً میں سعید الشہدا کی عزاداری میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں، بہرحال میں نے ٹائم دینا ہے، بہرحال میں نے کچھ تکلیف اٹھانی ہے، چاہے کتنا ہی آپ کے لیے اچھا انوائرمنٹ بنایا جائے، بہرحال کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے یہ آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اور وہ جو ضرورت ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے، وہ ضرورت کیا ہے؟ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو کیا ملے گا؟ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک جواب ہے کہ مولانا جب ہم یہاں پر آئیں گے ہمیں ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ثواب ملتا ہے یہ معمولاً

آخرت میں ملتا ہے. آپ کو اس وقت کچھ ملنا ہے یا آخرت میں ایک ثواب ملنا ہے, کیا ہونا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھنا. معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہوں, الفاظ کچھ اور بولتے ہیں. مثلا میں کس سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں عزاداری کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں برکت آتی ہے. تو اپنے آپ سے پوچھیے اس برکت کا مطلب کیا ہے, اس برکت کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں اس برکت کا مطلب کیا ہے؟ تو میں بعض اوقات عرض کرتا ہوں, میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, اس میں کسی نے اپنا گھر نیا بنایا, مجھے بلایا مجلس پڑھنے کے لیے. مجلس کے بعد انہوں نے کہا دعا کریں میرے گھر کی برکت کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ کسی اور سے کہہ دو دعا کرنے کو, میں نہیں کروں گا. کہ نہیں, آپ اصرار کر رہا ہوں کہ آپ دعا کریں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ پوری کائنات میں جو سب سے بابرکت گھر تھا وہ سیدہ کا تھا. کوئی شبہ ہے اس میں؟ کہا نہیں, کوئی شبہ نہیں. میں نے کہا اس گھر کے سارے مرد شہید ہوئے ہیں, اس گھر نے اسارتیں اٹھائی ہیں. صحیح ہے. اب تو مجھے صرف ایک بات بتا دو, تم کون سی برکت کی بات کر رہے ہو؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ برکت نہیں ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, میرے جیسے لوگ وہ سوچتے ہیں برکت آئے گی میری تنخواہ بڑھ جائے گی, آج میرا گھر چھوٹا ہے مجھے بعد میں بڑا گھر مل جائے گا, آج میری عزت کم ہے کل میری عزت بڑھ جائے گی. یہ وہ برکت ہے جو اس گھر میں تھی؟ کچھ اور ہے. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, میں عزاداری سید الشہداء میں جاؤں گا, اگر سید الشہداء نے میری عزاداری قبول کی تو کیا ہوگا؟ میں اس لشکر میں چلا جاؤں گا جس کے سردار امام حسین ہے. وہ لشکر کون سا ہے؟ وہ شہداء کا لشکر ہے. یہ کہ میں شہید ہو جاؤں کسی مقصد کی خاطر اس لشکر میں چلا جاؤں جس کے سردار امام حسین ہے, یہ میں نے کچھ دیا ہے یا کچھ لیا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے سوچنے کا. اگر انتہا پہ چلا گیا تو کیا ہوگا؟ میری جان قربان ہوگی ایک مقصد کے لیے, میں ایک لشکر میں جانے والا ہوں انشاءاللہ جس کے سردار امام حسین ہے. اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا, میں نے کچھ دیا ہے یا میں نے کچھ لیا ہے؟ اس کو سوچ لیجئے گا, اس کو سوچ لیجئے گا کہ آپ اور میں اگر مجالس کے اندر شرکت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہم نے دیا ہے ٹائم آنا نہیں, یہ دیا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ہمیں ایک موقع مل گیا ہے. جو اصل دینا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حقیقت یہ کہ ہماری طرف سے کچھ دینا نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ صرف لینا ہے. یعنی اگر میرا مال عزاداری میں کام آ گیا تو میں نے دیا یا کچھ لیا؟ ایکچولی لے لیا, حاصل کیا. اگر میری جان اس مقصد میں کام آئی تو میں نے کچھ دیا ہے یا کچھ حاصل کر لیا ہے؟ کچھ حاصل کیا ہے. وہ جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وجود بڑھ جاتا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو مبہم ہے ہم لوگوں کے لیے, کلیئر نہیں ہے. ہم جتنا اللہ کی اس کے نظام کی خاطر محنت کرتے ہیں ہمارے وجود میں ترقی آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں انفارچونیٹلی یہ پورا یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ جو وجود میں ترقی آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو خدا نے تعالیٰ فرمایا کہ ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا. یہ تمہیں بڑھانا کیا ہوتا ہے؟ نہیں کہا اس نے کہ میں نعمت بڑھا دوں گا. آئے کریمہ یہ نہیں آیا ہوا, اردو ترجمے میں ہم لوگ نعمت لکھتے ہیں, ہے نہیں وہاں پر. خدا نے کہا میں تمہیں بڑھا دوں گا, تمہارے وجود کو بڑھا دوں گا. آپ کا وجود بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا. جب دنیا میں کسی کا وجود بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا میں کسی کا وجود بڑھتا ہے اس کے اندر ڈگنیٹی آتی ہے, اس کے اندر انسانی صفات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر میری اور آپ کی عزاداری قبول ہوتی رہی انشاءاللہ ہماری انسانی صفات بڑھتی رہیں گی. ہم ان انسانی صفات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مزید قریب جاتے رہیں گے. بس میں

آپ لٹرلی دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اگر مجھے 50 سال عزاداری ہو گئے اور میری سچائی نہیں بڑھ رہی تو میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ شاید

لیکن وہ خود سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے مقرر روایات کے مطابق. مستند روایات کے مطابق جب بی بی تشریف لاتی تھیں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے تھے, کھڑے ہو جایا کرتے تھے, کبھی سیدہ کی پیشانی کا بوسا لیتے تھے, کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے, اور سیدہ کو اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے. یہ اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے, سب کے سامنے اس کام کو انجام دیا ہے. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب سید الشہداء کو دیکھا تو امام حسین کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا. یہ سب ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے کہ کبھی سلمان فارسی یا دوسرا کوئی صحابی جو اہل بیت کے نزدیک تھے نبی کی خدمت میں دیر سے تشریف لائے, پوچھا تم دیر سے کیوں آئے, کہا میں سیدہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا, مجھے بچوں کی رونے کی آواز آئی تھی, میں رک گیا, میں نے سیدہ سے کہا کہ کیا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں. رسول خدا نے بہت پسند کیا, رسول خدا 6 مہینے تک سیدہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اب مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, وہ سیدہ جن کے لیے رسول خدا اپنی جگہ خالی کر دیا کرتے تھے وہ سیدہ کھڑی کیوں رہی پھر؟ وہ دروازہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر رسول خدا 6 مہینے سلام کرتے رہے, اس دروازے میں آگ کیوں لگی تھی؟ اب مجھے نہیں معلوم کتنے سوال کرنے پڑیں گے اپنے آپ سے. وہ در سیدہ جس کے اوپر رسول گرامی ہر ایک کو بھیجا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کہیں سے کچھ نہیں ملا تو ہم سیدہ کے دروازے پر جاؤ, خالی ہاتھ نہیں آئے گے, وہ سیدہ کیا لینے کے لیے دربار میں گئی ہے؟ اللہ اکبر. کل جب تمام مسلمان نبی خدا کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے, ہمارے پاس روایت موجود ہے خدا نے متعال محشر میں ایک منظر ایجاد فرمائے گا, تمام انبیاء اولیاء اوصیاء کھڑے ہوں گے, تمام خلائق کھڑے ہوں گے, اس موقع پر محشر میں کوئی ندا دے گا کہ یا اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو, سیدہ طاہرہ تشریف لا رہے. روایات کے مطابق سیدہ تشریف لائیں گی اس عالم میں کہ خود بھی زخمی ہوں گی اور ایک خون آلود کرتا ان کے ہاتھ میں ہوگا, اور بس ایک ندا دیں گی بے ذنبین قتلت, اے خدایا میرا حسین, میرا علی اصغر, میرا علی اکبر, میری 11 نسلیں بے ذنب قتلت, کس جرم میں شہید کی گئی؟ میں آپ کے سامنے کیسے عرض کروں؟ بی بی نے کہا بے ذنب قتلت, تو میں خدا سے صرف ایک پوچھوں گا, خدایا جس سیدہ کا احترام اتنا تھا کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ کون لئی تھا جس نے تماشا مارا تھا؟ اے خدایا وہ جو ہزاروں فرشتے سیدہ کی حفاظت کرتے تھے وہ لمحہ کون سا لمحہ تھا جب سیدہ کا وجود درو دیوار میں پسا تھا؟ اللہ اکبر. جب سیدہ کے مصائب پر آپ لوگ گریہ کرتے ہیں تو میرے دل میں آتا ہے مصائب کے وہ حصے بھی عرض کروں جو علماء خاص کر بیان کیا کرتے ہیں. میں بعض اوقات ڈرتا ہوں کوئی مجھ سے کہے گا سند آپ بیان کریں تو میں اپنی سند کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں عرض کروں گا میں نے آیت اللہ بہاؤدینی سے خود سنا, ان کے پاس جا کر اجازت لی کہ آغا کیا میں یہ روایت لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں, مجھے کہنا اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے پاس اجازت روایت ہے, لیکن انہوں نے فرمایا ہاں خط ان بیان کر سکتے ہو. میں نے ان سے عرض کیا کہ میں مجالس میں پڑھوں گا اور سب کے سامنے بیان کروں گا, انہوں نے کہا سب کے سامنے بیان کرو, ایسے صرف 2 جملوں میں عرض کروں گا. انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک اس لعین نے بی بی کو تماچا مارا, ایک سیدہ کا وجود درو دیوار میں پسا, اور فرمایا اس لائن نے جب تماچا مارا تو دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا.

0: 搞不出多的爸爸妈妈。استاد فاطمیہ عمومی مجالس میں یہ مصائب کا حصہ بیان کرتے تھے. انہوں نے فرمایا جب سیدہ پہ حملہ ہوا تو سیدہ نے علی کو نہیں بلایا, رسول خدا کو نہیں بلایا, سیدہ نے بس ایک ہی فریاد کی, یا مہدی ادرکنی. اب کوئی وقت کے امام سے, امام کے مجروح دل سے پوچھے کہ جو اپنی جدہ ماجدہ کی یا مہدی کی ندا سن رہے ہیں اور ضمیر پر حاضر ہونا چاہتے
1: ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ نبی اولاد نبی کا, تجھ واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. خداوندہ اس کے صدقے میں, ان کی محبت کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. خداوندہ ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے تابعداروں, جانساروں, جان وفاداروں میں قرار فرما. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی سید الشہداء کی عزا میں مشغول ہے, خداوندہ اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خداوندہ کچھ دشمن ایسے ہیں جو ناقابل اصلاح ہیں, خدایا وقت کے امام کے ایسے ناقابل اصلاح دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خداوندہ جس نے ظلم کیا ان فلسطین کے مظلوموں پر, بچوں کا خون بہایا, عورتوں کا خون بہایا, ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. خداوندہ پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام سر بلند رکھنے والے مراجع اعظم, علماء کرام, رہبر معظم, خداوندہ ان تمام کی مزید توفیقات, ان تمام کے اقتدار اور ان کے نفوذ کلمہ میں اضافہ فرما. ان کی ہیبت جو دشمنوں پر ہے اس ہیبت میں اضافہ فرما. ایک دعا کریں گے انہی آنسوؤں کے ساتھ جن میں غم ہے, انہی آنسوؤں کے ساتھ جن میں سید الشہداء کی عزا کے آنسو ہیں. خداوندہ تجھے واسطہ مولا سید الشہداء کی مظلومیت کا, بے خدایا تجھے واسطہ بی بی زینب کبریٰ کی مظلومیت کا, خداوندہ تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومہ صاحبزادی کا, خداوندہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ نبیک وعجرته الطاہرین.

0: یہاں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟
1: پسر ابو سفیان کے منتظر ہیں.
0: میرے منتظر یا میں تمہارا؟ اب تو تھکاوٹ دور ہو گئی ہوگی.
1: تھکن تو بالکل نہیں ہے. میں نے سوچا کہ مروان مغیرہ زہاق سے بھی مشورہ کر لوں تاکہ موجودہ حالات سے بہت جلد باخبر ہو جاؤں.
0: ٹھیک ہے, تو مشورہ کر لیا؟
1: ہاں, میں سوچ رہا تھا کہ علی کے بعد ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی. حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں. اہل کوفہ تو علی کے شیعہ ہیں ہی, حتیٰ کہ خوارج ان سب نے مل کر حسن ابن علی کی بیعت کر لی ہے.
0: میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ذرا سی دیر میں میرے مشاورین اور سرداروں سے ساری معلومات حاصل کر لی.
1: ہاں, یہ سب ضروری تھا کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور کوئی تدبیر نکالیں, اس لیے تمام مسائل سے آگاہ ہونا بہت ضروری تھا.
0: اچھا, یہ پھر سے تمہاری ہمیشہ کی طرح تدبیر. چلو بتاؤ, اب کہاں سے شروع کیا جائے؟ ابن عاص,
1: تم خوب اور اچھی طرح جانتے ہو میرے بچپن کے دوست, فکر اور تدبیر یکدم انسان کے ذہن میں نہیں آتی, خاص طور پر جب انسان کا ذہن الجھنوں کا شکار ہو اور وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے اور فکر مند ہو.
0: آج کچھ نئی باتیں سن رہا ہوں.
1: نئی کوئی نئی بات نہیں ہے, چونکہ حالات بدل گئے ہیں اس لیے تم کو ایسا لگتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے چچازاد بھائی مروان, زہاق اور وغیرہ کئی سال سے تمہارے ساتھ رہے ہیں اور تمہاری حکومت کے استحکام کے لیے جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں. ہمیں ابھی تک کوئی توقع نہ تھی اور اپنے موجودہ حالات سے راضی بھی تھے, جبکہ یہ قصہ اپنے انجام کو پہنچنا چاہتا ہے اور تمام مملکت اسلامی پر تمہارا سکہ جمنے میں صرف ایک قدم باقی ہے. تو خود بخود ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ ہمارا کیا ہوگا.
0: خود بخود؟ ہاں
1: ہاں, بالکل خود بخود. آخر انسان ہے.

0: محال ہے کہ ابا محمد کے قاصد کو تم ڈرا سکو۔ محال ہے
1: ابا محمد کے قاصد کو تم ڈرا سکو۔
2: ابا محمد کا قاصد، انہیں دیکھا؟
1: میں نے ان کو

0: جاؤ ہر جگہ، اپنے قبیلوں میں جاؤ، لوگوں سے گفتگو کرو، انہیں سمجھاؤ، اور حسن ابن علی کی بیعت پہ راغب کرو۔ ابن عباس، خدا تمہارے ساتھ ہے، اب جاؤ۔
1: ابن عباس، تمہیں معلوم ہے کہ ابا محمد نے معاویہ کو کیا لکھا ہے؟ انکار نہ کرنا کہ مجھے یقین

0: لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الهداة المهديين. کسی بھی انسان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو لوگ زندہ ہیں, جو لوگ ان کے رشتہ دار ہیں, جو کمیونٹی ممبرس ہیں, ان کے کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو فلفل کرنا ہے. ان میں ریسپانسبلٹیز میں سے ایک ان کے غسل کا انتظام کرنا اور ان کے کفن کا انتظام کرنا اور ان کے نماز جنازہ اور تدفین کا انتظام کرنا. غسل اور کفن کے احکام بیان ہو چکے ہیں, تو اب ہم نماز میت میں انٹر ہوتے ہیں.
1: الصلاة الصلاة

0: الصلاة
1: یہ دیکھیں نماز میت کے احکام کیا ہیں اور نماز میت کس طرح پڑھی جاتی ہے. نماز میت کے احکام میں پانچ حکم بہت ہی نیسسری ہیں. نمبر ون کہ نماز میت یا نماز جنازہ ایک کلیکٹیو آبلیگیشن ہے, سب پر واجب ہے, جسے شریعت میں واجب کفائی کہتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی بھی اس کو پڑھ لیتا ہے تو دوسروں سے وہ واجب ختم ہو جاتی ہے, دوسروں پر پھر نماز جنازہ واجب نہیں ہوتی ہے. تو نماز میت در حقیقت جماعت کے ساتھ یا فرادہ پڑھی جا سکتی ہے, ایک آدمی پڑھ سکتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. جماعت میں کنڈیشنز کچھ الگ ہیں, جو نارمل جماعت یومیہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر معموم کو جو فالو کرتے ہیں ان کو قیام میں چپ رہنا پڑتا ہے, لیکن نماز میت میں ان کو بھی امام کے ساتھ ذکر پڑھنے پڑیں گے, دعا پڑھنی پڑے گی اور دہرانی پڑے گی. وتھ وٹ کنڈیشن؟ کہ وہ کوائٹلی ہوگی اور وہ آہستہ ہوگا. اور تیسرا حکم جو ضروری ہے جاننے کے لیے کہ نماز میت میں پھر دوسرے نماز کی کنڈیشنز نہیں ہیں, جیسے وضو, غسل یا تیمم کے بنا بغیر بھی انسان نماز میت یا جنازہ ادا کر سکتا ہے, لیکن ریکمینڈیڈ ہے انسان ان ساری چیزوں کو فالو کرے. اور ایز اے مینڈیٹری آبلیگیشن نماز میں, نماز میت میں بھی چلانا, شاؤٹ کرنا, ہنسنا اور ان چیزوں سے منع کیا گیا, ریفرین ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ایک حکم جو نماز میت میں ہے وہ نماز میت کو اسٹینڈنگ پوزیشن میں انجام دینا ہوگا. اور جو اہم کنڈیشن ہے وہ قربتاً اللہ ہے, ٹو سیک پراکسیمیٹی ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ. جب یہ کنڈیشنز فلفل ہو جاتے ہیں تو امام کے ساتھ نماز میت کو انجام, جماعت کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے.
0: اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ.
1: لیکن جو میسیجز نماز میت میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فرسٹ تکبیر کے بعد جو پہلا میسیج ہے نماز میت میں وہ ڈکلیریشن آف فیتھ ہے, یعنی ہم جو جا چکا ہے دنیا سے مرحوم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ توحید کو ماننے والا, نبوت اور رسالت کو ماننے والا ہے. جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنے فیتھ کو ریوائز کرتے ہیں.
0: اللہ اکبر, اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين.
1: دوسری تکبیر کے بعد ہم سلیوٹیشنز بھیجتے ہیں پیغمبر اسلام کے نام, آپ کے اہل بیت کے نام اور شہداء کے نام, سچے لوگوں کے نام, تاکہ ان سلیوٹیشن کا نتیجہ اور ثواب ڈیسیزڈ پرسن کو بھی ہو اور جو بھیج رہا ہے اسے بھی ہو, اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیٹس بھی دنیا والوں کو پتہ چلے.
0: اللہ اکبر, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.
1: تیسری تکبیر میں ہم تمام مومنین اور مومنات کی فرگیونس اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں, مسلمان اور مسلمین کی دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے, ان کو بخش دے, اور اس کے ذریعے سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب حاصل کرتے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے.
0: اللہ اکبر, اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول به, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا, اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له, اللهم اجعله عندك في اعلى عليين واخلف على اهله في

0: الغابر وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. الفاتحة.
1: اور لاسٹ تکبیر کے بعد ہم یہ مخصوص دعا کرتے ہیں جو میت ہے اس کے لیے، پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو معاف کر دے، اور اس میت کو جو ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں، چاہے وہ مرد کی میت ہو یا لیڈی کی ہو، لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، اشارہ کر کے کہتے ہیں پروردگار اس کو بھی معاف کر دے. ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جو کچھ پتہ ہے وہ خیر ہے، وہ نیکی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا بندہ ہے. اگر اس کی نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں کو بڑھا دے، اگر گناہ ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما. بعض روایتوں میں ہے کہ جب 40 مومن نماز جماعت میں، نماز میت میں شریک ہوں گے اور یہ وٹنس دیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس مومن یا مومنہ کو معاف کر دیتا ہے. اور پانچویں تکبیر کے بعد ریکمینڈیڈ ہے کہ سارے مومنین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس کے ذریعے سے ہم مرحوم کو دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ اس حالت میں ہے یہ مومن یا مومنہ کہ ہم نماز میت پڑھنے کے بعد اب وہ ایک اکیلے گھر، ایک سنسان گھر کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر سوال و جواب ہوں گے، جہاں پر ممکن ہے کہ اس گھر سے وہ بندہ نہ آشنا ہو. تمام مومنین اور مومنات مل کر تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک ریلیکس فیل کر سکے اور یہ فیل کر سکے کہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم اور مرحومہ کو کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.